سنجے خان اور سادنا نظر آتے ہیں اور یہ سیب کا باغیچہ ہے شروع بڑا ہی سندر. اور آپ ایک سوال کا اگر جواب دے سکیں کہ کشمیر میں کس چیز کی کھیتی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے. اور ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ بازاروں میں چہل پہل بڑھتے ہی رونق دگنی ہو جاتی ہے. جی ہاں, ان جگہوں کے جو بازار ہوتے ہیں شروتاؤں, وہ بہت الگ ہوتے ہیں. دور دراز سے آئے سیلانی یہاں کی بنی ہاتھ کی کلاکرتیاں, گرم شال اور میٹھے پہاڑی سیب بڑے چاو سے خریدتے ہیں. ہر موڑ پر مسکراتے چہرے اور ان کی مہمان نوازی اجنبیوں کو بھی اپنا بنا لیتی ہیں. شام ڈھلتے ہی جب پہاڑوں پر دیوں کی طرح روشنی جگمگاتی ہے تو ایک سہانا روحانی جڑاؤ محسوس ہوتا ہے. مسافر یہاں کی انمول یادیں اور کبھی نہ ٹوٹنے والا سنیہ اپنے دل میں سمیٹ کر اگلے سال پھر لوٹنے کی قسم کھا کر ودا لیتے ہیں. ایک شروتا اور لکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر یہی موسم سب سے زیادہ سکون دیتا ہے. جو سردی کا موسم سا ہوتا ہے وہ پہاڑوں پر شور گل بالکل تھم سا جاتا ہے. آواز آتی ہے تو صرف ہوا, ندی کے بہتے پانی اور کلرو کرتے پکشیوں کی. پہاڑی جیون شیلی سادگی میں استھرتا کو سبق دیتی ہے. پہاڑ ہمیں بلاتے ہی نہیں, وہ پکارتے ہیں. جو ایک بار چلا جائے وہ بار بار وہاں جانا چاہتا ہے. بہت سارے گیت بھی انہوں نے لکھے ہیں. اور ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ہمالیہ کی پیر پنجال کی برف سے ڈھکی اونچی چوٹیاں ہوں یا اراولی کی شانت پراچین پروت مالائیں, ہر پہاڑ اپنے بھیتر الگ کہانی, الگ سکون اور الگ سنگیت سمیٹے ہوئے ہے. گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں کی سندرتا اپنے چرم پر ہوتی ہے. برف کی چادر ہٹنے کے بعد ہری بھری وادیاں, ٹھنڈی اور تازہ ہوائیں اور راستوں پر پسرا سناٹا من کو عظیم سکون دیتا ہے. جب صبح کے سمے پہاڑوں سے دھند کا پردہ ہٹتا ہے تو ڈھلانوں پر بسے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور چمکتی ہوئی برفیلی چوٹیاں کسی جادوئی سپنے جیسی دکھائی دیتی ہیں. یہاں کی سادگی, پرکرتی ویبھو اور پہاڑوں کا شانت واتاورن من موہ لیتا ہے. پروت کیول دھرتی کا شرنگار نہیں بلکہ بھاوناؤں کا وہ سنسار ہے جہاں ہر پردیسی اپنا ایک حصہ چھوڑ آتا ہے. آپ نے پیر پنجال کی جو پروت شرنکھلائیں ہیں ان کی بات کری ہیں, تو لیجیے وہیں کا گیت سنیے.

آپ کلاکار بتا دیں شوتا, اور میری سنم فلم کا جو سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا وہ گیت میں جو کنارے ورکش دکھائی دیتے ہیں دیودار کے ہیں, ایسا ہمارے بہت سارے شوتاؤں نے لکھا ہے.